ini na wathanga lutho bangcelile abadala abadala abadala bathi nami nami nami ngisana lutho angisela baba mina sewasalo malo angisena baba mina sewasalo malo angisena baba mina sewasala sewasalo malo